0: तुम
1: वाके
0: तबड़क
1: तबड़क
0: क्या बात है जी, क्या
1: क्या
0: बात है
1: तबड़क तबड़क
2: नहीं
1: जी।
2: असल ना शमी भाई जी वो ऐ हुंदा ना बच्चिया वांगू रोना उदो चाहुंदा हुंदा बंदा भी जदों उन्हूं कोई समझ नहीं आउंदी यार भी हुण करे
0: जी
2: की ते
0: बिल्कुल
2: जावे
0: बिल्कुल
2: कित्ते
0: है बिल्कुल
2: क्योंकि बच्चे भी फिर
1: एक्सट्रीम
2: उवें
1: है
2: उवें
1: ऑलिंग
2: हुंदे ने।
1: ये तो
2: जी
1: बिल्कुल ओ जड़ी इनोसेंस है, ओ जड़ी भोलापन है, ओ जड़ी
0: जी
1: सादगी है, निश्चलता है,
0: बिल्कुल है
1: ओदा तो कुछ बात
0: जी
1: ही नहीं।
0: बिल्कुल है। थैंक यू मुकद्दर जी, बहुत
1: ओदे
0: बहुत
1: शीशा
0: शुक्रिया
1: देखने वाली
0: भाई।
1: गल है।
0: थैंक यू सत श्री अकाल
2: ठीक है शमी भाई जी,
0: जी
2: आपां तां अपनी हाजरी लवा
1: जी
2: चले
0: शुक्रिया जी
2: ते
0: शुक्रिया
2: मोहब्बत
1: शुक्रिया
2: जिंदाबाद ते जिंदगी
0: जिंदगी
2: जिंदाबाद
0: जिंदाबाद
2: जी।
0: जी। थैंक यू
2: सत
0: जी।
2: श्री अकाल
0: ते
2: जिंदाबाद
0: शमी जी अगली लाइन
1: सत
0: दे उते
1: श्री अकाल
0: आपणे नाल जुड़े ने जसी चाल जी, जुड़े ने जी मलेरकोटला तो, उन्हां दी गल्लबात सुनदे आ। सत श्री अकाल जी, बड़े दिनां बाद
1: जी।
0: निघा स्वागत है जी।
3: हाँ जी धन्यवाद वीर जी, दोनों वीरां नूं सत श्री अकाल
0: सत श्री
3: जी।
0: अकाल जी, सत श्री अकाल जी, जी आनु जी।
1: सत्या जी
3: जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ये नमः। हुण
0: वाह
3: मेनू एदा अर्थ ना
1: हाँ।
3: दसो, मतलब तो मेनू भी नहीं
1: नहीं
3: समझ आ रहा अर्थ
1: पर
3: ना
1: बढ़िया लग रहा है, बहुत
0: मैं
1: बढ़िया जी
0: नहीं बहुत बढ़िया लगता सुनने से जी। हाँ जी
3: हाँ
1: जी ऊ भी
3: जी
1: बढ़िया
3: ये
1: ही
3: मैं
1: जी, मतलब अर्थ भी ठीक है
3: हाँ जी टाइम ज्यादा हो गया ना
1: जी।
3: मैं पहला शिकवा खात्मा भी बड़ी रोंडी पिटदा होना जद मुकद्दर निकल हुंदा खेडदा होना ना न्याणिया जे इथे
0: जी उते बैट बैट
3: इंटरनेशनल
0: चक के भज जांदा होना जी। मैं चला जी, मैं पढ़ना जाके जी, मैं चला रोटी खान, माता ने आवाज मार ली पिछो जी।
3: हांजी शमी वीर जी ने गल कीती सी व्यास जी दी,
0: हाँ जी
3: ते व्यास जी ते
1: जी
3: मैं भी आनी हां थोड़ा जिहा ते मतलब पूरा मतलब सही ढंग नाल नहीं मैनूं कहा जाना पर फिर भी जो मैं कहना चाहनी हां ना
0: जरूर जी
3: भी राजा परीक्षित सी ते उन्हां नूं भविष्यवाणी हुई सी भी अज तो 8वें दिन तेनों सप ने डस लेना,
0: जी
3: सप नूं तक्षक भी
1: जी
3: कहा जांदा भी तक्षक ने तेनों डस लेना
0: जी
3: ते ओ सारिया को
1: अच्छा
3: फिरदा रहा भी मतलब धार्मिक थावां ते पुछदा रहा भी एदा फिर हल की है,
0: जी
3: वो कहंदे हल कोई तक्षण तक्षक ने तेनू दसना है तेरी मौत भी लाजमी है
0: जी
3: पर तू देवी भागवत दी कथा सुन 8 दिन ते एदे नाल तेरा अगला जन्म सौर जाऊगा।
0: जी
3: इथों तक असीं कहानियां सुनदे आ पढ़दे आ कथा हुंदी 8 दिन मंदिरां विच जां महल्यां च भी हुंदी है ते पर जेडी उस तो अगली गल ना सारिया धर्मां दे विच रलेवां है प्योर देसी घ्यो कोई नहीं दिंदा।
0: जी
3: उस तो बाद जेड़ा परीक्षित राजे दा मुंडा सी ना जेड़ा उन्हें डर दे मारे ने आके बहुत सारे नायाब सप सारे तकरीबन उन्हें कोशिश की थी भी सारे सप मरवा सीते उन्हें
0: जी
3: खत्म तो नहीं
1: सप्पा
3: कर
1: का वैरी
3: सके
1: बन
3: पर
1: गए
3: उन्हें बहुत सारे। हां
0: जी
3: जी
1: जी बिल्कुल सप्पा का वैरी बन गया जी बिल्कुल
3: हां जी हां जी ते फिर उन्हें किसी ने दस्या भी ये तो धरती इन्हां दी हुई है
0: जी
3: ते जेड़ा कि अंग राज करन दी गल कीती है मैं एदा भी थोड़ा बहुता सर्च करूंगी भी अंग राज क्यों कहा जांदा करन नूं
0: जी
1: जी
3: ते
1: जी
3: बहुत मतलब जप तप बहुत हुंदा सी गुरुआं दी बहुत महानता हर धर्म च
0: जी
3: हर शोभे च ते जेड़ा राजन वीर जी गल करके गए ना खुसरो निजामुद्दीन दी
0: हाँ जी
3: ते एदी क्वालिटी बहुत सोहनी है मैं तुहानू किसे दिन सुनाऊंगी फेर जो
0: जरूर
3: अपना
0: जी
3: शनिवार एतवार हुंदा
1: जी जी
3: ते ना अपने इथों असि मुस्लिम लोकां च रहने आ ना ते पहला हुंदा सी भी ये 5 टाइम दे पक्के नमाजी हुंदे सी ते इना दे मत्थे ते निशान बन जांदा सीगा।
0: अच्छा जी
3: हां जी काले दा
1: हाँ
3: निशान मत्थे ते गब्बे बन जांदा सी ते उसे तो ओ लिखिया होया सी गाना
0: जी
3: छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाए के
0: जी
3: उन्हां ने लिखी हुई
1: ओहो
3: कवाली ए छाप कहने उसे छाप नु कहा गया जेडी छाप हुंदी है ना जेडे
0: जी
3: मुसलमाना दे मत्थे दे बन जांदी है
0: जी
3: ते तिलक हिंदू लोग लांदे ही ने है ना
0: जी
3: ते ए
1: वो
3: छाप
1: लाउंड
3: ना
1: है
3: अज कल जब हिंदू हिंदू मुस्लिम जब झगड़े पैन लगे ने
0: हाँ जी
3: उदो नी ना तकरीबन सारे मुस्लिम जेडे ने ना इथे साडे मलेरकोटले नकली रगड़ रगड़ के बनाउन लग गए ने
0: ओके
3: भी
0: जी
3: असि पक्के नमाजियां ये है वो है मतलब हर धर्म च रलेवा बहुत पै गया होया।
0: जी
1: हो जाता है बिल्कुल
3: हां जी ते ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਯਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਸੂਝਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ
0: ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਹੀਏ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਏ
4: ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ
0: ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜੀ
3: ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਔਲਖ ਵੀਰਾ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਵਿਆ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੁੱਠਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ
0: ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੱਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰਾਜ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3: ਅੱਛਾ
0: ਜੀ
3: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛਕਦਾ ਸੀ ਇਹ
0: ਜੀ
3: ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੀ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ
3: ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਟਲੀ ਨਾ ਔਲਖ ਨੇ
0: ਜੀ
3: ਚਲੋ ਕੋਈ
0: ਜੀ
3: ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਇਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਫੇਰ ਸਹੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ
1: ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜੱਸੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਉਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ
0: ਜੀ
3: ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ
0: ਜੀ
3: ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
0: ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ
3: ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
0: ਜੀ
3: ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਵਿਆਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਵਿਆਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਥੱਲੇ ਨੀ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100-200 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 4-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ
0: ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਜੱਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 3:30 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ
3: ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੁਕੰਦਰ ਵੀਰ ਤੇ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੂ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਕਬੋਲ ਮੁਖੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ